0: I want you back. Jeden Tag, 24 Stunden, gibt es uns das Auto zu Radio Sylt. Das ist Sylt in einer Stunde. Und jetzt gibt es wieder unsere Comedy. Hier kommen die Insta-Perlen von unserem Follower Klaas aus Hörnum. Zusammengesucht, das Lustigste aus dem Internet.
1: Insta-Perlen, das Lustigste aus dem Internet, präsentiert von Follower Klaas aus Hörnum.
2: Moin, ich hab grad meinen verheirateten Chef bei Tinder gefunden. Ich bin so gut wie befördert.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha